0: Český rozhlas. Radio Wave.
1: Za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou, za domoškou